som jeg elsker, der kjem tango for to. Og så rett over golvet kjem den jeg er reddest for, han Gunnar på morgen.